0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Detta är morgonshowet.
1: Det stämmer. Detta är morgonshowet här på Radio Ålesund. Ray med Where is my husband. Det fick glädjen av att sparka igång fredagen. Mitt namn, det tror ni är tjockt att du väljer att starta dagen samman med mig. Det sätter är stor pris på. Och det är fredag, det är 10 juli och äntligen är fredagen här. Hoppas du får en fin fredag. Anten du är på väg till jobb eller kanske har du stått upp tidigt till tross för ferie. Idag så sänder vi en extra hilsen till alla som heter Anita, Anja och Amina som har namnedag. Gratulerar med namnedagen. 10 juli är också känt som Knutsock eller Knut med Ljån, en gammal norsk märkedag från primstavtradition. Primstavtradition är ju en slags kalender. Primstav är en traditionell norsk evighetskalender i tre som de brukte från middelaldern och var delt in i två halvår, sommar och vinter. Dagar och märkedagar blev markerat med egna symbol. Men som sagt, Knut med Ljån, en gammal norsk märkedag, och den markerade starten på slottorna många sted i landet, och var dagen då man mente det var på tid att finna fram Ljån och ta fatt på sommarens stora inhösting. Så selv om de færreste av oss skal ut og slå gressmiljø i dag, er det kanskje en fin påminnelse om å nyte sommeren mens den er her. Juli er fortsatt ung, og helga ligger foran oss, og forhåpentligvis byr de neste dagene på sol og gode sommeropplevelser. For til tross for litt regn i lufta denne fredagen, så ser det ut som det går en fryktelig fin helg i møte. Så stå av skydekket denne fredagsmorgen, så skal du se at det blir tipptopp, tommel opp etter hvert. Nå så fortsetter vi med musikk fra Benson Boone, Mystical Magical.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Israelsk etterretning advarte USA om en iransk plan om att drepa Donald Trump ifølge medier. Efter advarslen byttet Trump fly till det gamla Air Force One efter NATO-toppmöte i Ankara. Secret Service var bekymret för säkerheten då det nya flyet enda manglar avancerade försvarssystemer. Prisväxten i juni endte på 2,7%. Statistisk centralbyrå understreker att talen må anses som föreløpige anslag efter teknisk trøbbel denne uken. Fotballfesten gir stengte veier i Oslo, reporter André Ødeby.
2: Tiotusenvis av mennesker har ventet i hovedstaden i morgen når Norge møter England i kvartfinalen. Flere veier i sentrum stenges derfor av hensyn til sikkerhet, opplyser Statens vegvesen. De oppfordrer folk til å reise kollektivt, sykle eller ta beina fatt. Ruter sier de setter inn flere busser og tog, men varsler samtidig at holdeplasser og stasjoner kan bli stengt på grunn av stor pågang.
1: Og Mark Gay er svært usikker til Englands VM-kvartfinale mot Norge, det melder Sky Sports News. Manchester City-forsvareren sliter med en strekkskade i baksiden av låret som han pådro seg i seieren mot Mexico. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: To bilförare har mistat förekortet i en trafikkontroll vid Gryta Stranda natt till fredag. I tillägg fick två andra förenklade förelägg för fartsöverträdelse. Högsta målta hastighet var 129 km i timmen i en 80-zone. Och nödetatarna rikade torsdag kväll ut till en privatbolig på Godøya efter röjkutveckling i förbindelse med matlaging. Ifølge NRK blev en person exponerad för röjk och blev tatt honom av helsepersonell mens brandväsendet lyfte ut bolin. Politiet upplyser att det blir upprättat sak i förbindelse med händelsen. Och Lærstad Vell ger upp planerna om att sätta upp en gapahuk efter flera avslag från myndigheterna. Välföreningen har föreslått flera placeringar sedan 2022, men områden har enten legat i högspänningszon eller innanför naturreservatet vid Lærstadvatnet. Ålesund kommun visar till att värnebestämmelserna och statsförvaltarens avslag gör saken vansklig, men Lærstad Vell menar processen har varit så krävande att de nu väl går ge bort gapahuken, skriver Sunnmørsposten.

Bara ett litet kvarter igen av dagens morgonshow här på Radio Ålesund. Och när min tid är över så tar han Aslak över spakarna och du får kontoret. Men för vi satt över till godast Aslak klockan 11 så ska vi få lite mer musik och vi startar med When the Going Gets Tough, Tough Gets Going av

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. En person har kört till Lillehammer sykehus med skador, först omtalt som kritiska efter en trafikolycka på E6 i Sel kommun. Ifølge politiet var 4 personer involverade i olyckan, de andra 3 fraktades till legevakt. Politiet upplyser att det vill bli kö på stället och att det troligt att vill komma en omkörningsrute. Minst 12 personer är döda och minst 19 är savnet efter skogbränder i sör i Spanien. Runt 150 brandmän försökte i natt att få kontroll över skogbranden och i morgontimmarna steg hoppet eftersom vinden i området hade löjt något. Statsminister Pedro Sanchez ger uttryck för djup sorg och förtvivlan över branden och dens offer. Donald Trumps plötsliga flygbyte efter NATO-toppmöte i Ankara skylles ett möjligt attentatförsök.
2: USA blev advart av israelsk etterretning om en iransk plan om att drepe Trump, ifølge anonyme kilder till The Wall Street Journal och CNN. Secret Service var bekymret för säkerheten fordi det nya Boeing 747-flyet USA fick av Qatar fortsatt mangler avancerade försvarssystemer. De valgte därför att resa hem från toppmötet med det gamla Air Force One-flyet. Trump selv har avvist att flybytet skyldtes säkerhet.
1: Reporter André Ødeby. Englands midtbanespiller Declan Rice er rammet av en virusinfektion og er isolert fra resten av laget før kvartfinalen mot Norge for å hindre spredning i troppen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: To bilførere mistet førekortet i en trafikkontroll ved Gryta Stranda natt til fredag. I tillegg fikk to andre forenklet forelegg for fartsovertredelser. Høyeste målte hastighet var 129 km i timen i en 80-sone. Og nødetatene rykket torsdag kveld ut til en privatbolig på Godøya etter røykutvikling i forbindelse med matlaging. Ifølge NRK ble en person eksponert for røyk og ble tatt hånd om av helsepersonell mens brannvesenet luftet ut til boligen. Politiet opplyser at det blir opprettet sak i forbindelse med hendelsen. Og Larstad Vell gir opp planene om å sette opp en gapahuk etter flere avslag fra myndighetene. Velforeningen har foreslått flere plasseringer siden 2022, men områder har enten låget i høyspentzone eller innenfor naturreservatet ved Larstadvatnet. Ålesund kommune viser til at vernebestemmelsene og statsforvalterens avslag gjør saken vanskelig, mens Larstad Vell mener prosessen har vært så krevende at de nå velger å gi bort gapahuken, skriver Sunnmørsposten. Og tyske turister er fortsatt den klart største utlandske turistgruppa på Sunnmøre. Ifølge Visit Norwest og Runde Miljøsenter er det naturen, fjordene, fjellene og blant annet lundefuglene på Runde som lokker flest besøkende. Også turister fra Storbritannia, Nederland og USA finner veien til Sunnmøre, skriver Sunnmørsposten. Reiselivet opplever samtidig vekst gjennom hele året, noe som gir flere helårs arbeidsplasser og sommerjobber i regionen.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. Intressen för fotbollfestens VM-arrangemanger har exploderat. Nu försöker enkelte att tjäna på att sälja vidare och bor som har kostat 7000 kronor går nu för så mycket som 50 000. Förbrukarrådet minner om att det är olovligt att sälja biljetter dyrare än köpsprisen. Englands mittbanespelare Declan Rice är rammet av en virusinfektion, trolig omgångssyke, skriver brittiska medier. Han är isolerad från resten av troppen för att hindra smitte. Två svenskar som misstänkes för att ha rest till Irland för att utföra ett lejedrap havnat i en allvarlig bilolycka, skriver det svenska nyhetsbyrået TT. En av dem omkom och den andra stack av. Prins William är bland dem som minnes Bonnie Tyler som gick bort onsdag 75 år gammal.
2: Som ett stolt walisisk ikon rörte hennes extraordinära stämma och oförglömlig musik miljoner av människor världen över, skriver prinsen. Den walisiska Hollywood-skuespelaren Catherine Zeta-Jones delar ett bild av sig och Tyler på Instagram och skriver att hjärtat hennes är knust. Popveteran Cliff Richard skriver att nyheten är chockerande. Familjen har bekräftat att hon döde på ett sjukhus i Portugal.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik. Nyheterna får du alltid på VG.
3: To bilförare har mistet førekortet i en trafikkontroll ved Gryta Stranda natt til fredag. I tillegg fikk to andre forenkla forelegg for fartsovertredelser. Høyeste målte hastighet var 129 km i timen i ei 80-sone. Og nødetatene rykket torsdag kveld ut til en privatbolig på Godøya etter røykutvikling i forbindelse med matlaging. Ifølge NRK ble en person eksponert for røyk og ble tatt hånd om av helsepersonell mens brannvesenet lufta ut boligen. Politiet opplyser at det blir opprettet sak i forbindelse med hendelsen. Og Larstad Vell gir opp planene om å sette opp en gapahuk etter flere avslag fra myndighetene. Velforeningen har foreslått flere plasseringer siden 2022, men områder har enten låget i høyspentsone eller innenfor naturreservatet ved Larstadvatnet. Ålesund kommune viser til at vernebestemmelsene og statsforvalterens avslag gjør saken vanskelig, mens Larstad Vell mener prosessen har vært så krevende at de nå velger å gi bort gapahuken, skriver Sunnmørsposten. Og tyske turister er fortsatt den klart største utlandske turistgruppa på Sunnmøre. Ifølge Visit Northwest og Runde Miljøsenter er det naturen, fjordene, fjellene og blant annet lundefuglene på Runde som lokker flest besøkende. Også turister fra Storbritannia, Nederland og USA finner veien til Sunnmøre, skriver Sunnmørsposten. Reiselivet opplever samtidig vekst gjennom hele året, noe som gir flere helårs arbeidsplasser og sommerjobber i regionen.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Och så till sportsnyheterna. Frankrike är klar för semifinale i fotboll-VM efter 2-0 över Marokko i kvartfinalen. Kylian Mbappé bommade på straffe i första omgången men revanscherade sig efter pausen med sitt 8:e mål i mästerskapet. Ousmane Dembélé dubblade senare. Frankrike möter Spanien eller Belgien i semifinalen. Den kampen spelas ikväll. Och Englands försvarsspelare Jarrell Konsa är utestängd i 2 kamper av FIFA efter det röda kortet han fick mot Mexiko i åttondelsfinalen. Det meddelar bland andra Sky News och BBC. Det engelska fotbollsförbundets anke blev avvist. Konsa missar lördagens VM-kvartfinalen mot Norge och en potentiell semifinale. Och FIFA har bekräftat att det franske Clément Turpin dömer Norges kvartfinale mot England i Miami lördag. Det är första gången att det norska herrlandslag spelar kvartfinale i ett slutspel. Vinner Norge väntar Argentina eller Schweiz i semifinalen i Atlanta onsdag. Ellers är Eliteserien tillbaka från i morgon av. AFK tar emot fylkesrival Molde på Colorline Stadion lördag klockan 16:00. Och så är det kedliga nyheter från Tour de France. Torstein är tränare, bryter Tour de France efter en stygg vält på 6:e etappe. Uno-X-chefen Tor Hushovd bekräftar till TV2 att röntgen visar 4 bräckta ribbein. Tränaren som har haft den gula ledartröja sin 4:e etappe välta i en nedgöring från Tourmalet runt 25 kilometer från mål efter att ha kört in i lagkamraten Anders Halland Johannesen. Tobias Halland Johannesen mister nu en viktig hjälpryttar i sammandraget. Och Viktor Hovland endte 2 slag under par på första runde i Scottish Open i North Berwick. Han startar med bogey men hämtas in med 3 birdie och ligger på delt till 27:e plats. 5 spelare delar ledelsen med 3 slags försprång till Hovland.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 14.
1: Här är VG-nyheterna. Intressen för fotbollfestens VM-arrangemanger har exploderat. Nu försöker enkelte att tjäna på att sälja vidare och bor som har kostat 7000 kronor går nu för så mycket som 50 000. Förbrukarrådet minner om att det är olovligt att sälja biljetter dyrare än köpsprisen. Englands mittbanespelare Declan Rice är rammet av en virusinfektion, trolig omgångssyke, skriver brittiska medier. Han är isolerad från resten av troppen för att hindra smitte. Två svenskar som misstänkes för att ha rest till Irland för att utföra ett lejedrap havnat i en allvarlig bilolycka, skriver det svenska nyhetsbyrået TT. En av dem omkom och den andra stack av. Prins William är bland dem som minnes Bonnie Tyler som gick bort onsdag 75 år gammal.
2: Som ett stolt walisisk ikon rörte hennes extraordinära stämma och oförglömlig musik miljoner av människor världen över, skriver prinsen. Den walisiska Hollywood-skuespelaren Catherine Zeta-Jones delar ett bild av sig och Tyler på Instagram och skriver att hjärtat hennes är knust. Popveteran Cliff Richard skriver att nyheten är chockerande. Familjen har bekräftat att hon döde på ett sjukhus i Portugal.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Det har i eftermiddag pågått en räddningsaktion utanför Närlandsöja, ledet och koordinerat av huvudräddningscentralen. En person har fallit ut av en båt men ska vara hämtat upp av sjön och är ifølge politiet uppegående. Ålesund kommune säger de vill öva på evakuering av många civila efter storbranden på Sockertoppen tidigare i år, det melder NRK. De vill bland annat öva på det och melde in savnade personer och finna pårörande. Och det önskar de hjälp till både från enkeltpersoner, familjer och vännergänger. Så har du lust och möjlighet till att delta så bäst du om att ta kontakt med kommunen. Selve övelsen är planlagt till 12 oktober i år. Under branden tidigare i år så måtte mer än 300 personer evakueras, mens branden truet flera stora boligområden. Till slut har vi med att chefsekonom Kjøre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge omtaler dagens inflationstall här i landet som väldigt goda nyheter för dem med stora boliglån. Ifølge SSB så blev samlet inflation 2,7% som är lavere än Norges banks sista anslag. Det är priserna på mat och elektronik som trekker ned denna gången och chefsekonomen menar att eftersom denna trenden fortsätter så kan det bli mindre räntehevning framöver än det som har blivit varslet från Norges bank. För sommaren.
4: Kontoret sponsras av snickertjänster från VG Bygg Ålesund.

0: Charlie Puth, du hörde See You Again. Och strax ska vi ut och ro.
1: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som stannar för tur? La oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare stannar klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och la oss samman skapa ett hem till dina drömmar.
2: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Høytor Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
0: Radio Ålesund, da er det fremme årene.

så till sportsnyheterna. Frankrike är klar för semifinalen i fotboll-VM efter 2-0 över Marokko i kvartfinalen. Kylian Mbappé bommade på straffe i första omgång men revanscherade sig efter pausen med sitt åttonde mål i mästerskapet. Ousmane Dembélé dubblade senare. Frankrike möter Spanien eller Belgien i semifinalen. Den kampen spelas ikväll. Och Englands försvarsspelare Jarrell Konsa är utestängd i två kamper av FIFA efter det röda kortet han fick mot Mexiko i åttondelsfinalen. Det meddelar bland andra Sky News och BBC. Det engelska fotbollsförbundets anke blev avvist. Konsa missar lördagens VM-kvartfinalen mot Norge och en potentiell semifinal. Och FIFA har bekräftat att franske Clement Turpin dömer Norges kvartfinale mot England i Miami lördag. Det är första gången att norska herrlandslag spelar kvartfinale i ett slutspel. Vinner Norge väntar Argentina eller Schweiz i semifinalen i Atlanta onsdag. Ellers är Eliteserien tillbaka från i morgon av. AFK tar emot fylkesrival Molde på Colorline stadion lördag klockan 16.00. Och så är det kedliga nyheter från Tour de France. Torstein Etrene bryter Tour de France efter en stygg vält på sjätte etappe. Uno-X-chefen Tore Hushovd bekräftar till TV2 att röntgen visar fyra bräckta ribben. Etrene, som har haft en gula ledartröja sin fjärde etappe, välter i en nedkörning från Tourmalet runt 25 kilometer från mål efter att ha kört in i lagkamraten Anders Halland Johannesen. Tobias Halland Johannesen mister nu en viktig hjälperytter i sammandraget. Och Viktor Hovland endte to slag under par på första runde i Scottish Open i North Berwick. Han startade med bogey men hämtade sig in med tre birdie och ligger på del till 27:e plats. Fem spelare delar ledelsen med tre slags försprång till Hovland.